وَلَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. وَلَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. وَلَا تُخْزِينِي. Ve beni utandırma, alçaltma, perişan etme, mahzun etme.